0: slår följande sten. Ta varandra emot en snubbe.
1: Väglista topp 40. Featuring you. Vem som får spille på Väglista topp 40 lørdag 13. juni. Väglista topp 40 featuring you. Finalistene er klare. Bare Andy.

0: lista Topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Väglista Topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista Topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy. Jag ska skriva

0: vi slår följande stien. Ta hverandre imot en løsning.
1: Har du alltid hatt en drøm om å oppleve artisten Samur live? Så kan jeg glede deg med nyhetene om at han kommer til Norge, for han skal nemlig spille på Øya-festivalen i august.

att jag är så stolt på det. För allt du har stått det och du har kämpat och det här blåst runt det. Men likaväl så har du stått det. Jag är så stolt på det, Frida.

0: Han är inne i sin topp 3 klockan 3 lista vi hört här idag som hade med Eurosummer och Sara Larsson, Tyla och Sara Larsson igen med She Did It Again och Hopeless av Rockboys och Vinny.
1: Okay, ready?
2: Väglista topp 3 klockan 3 presenteras av Pizzabakeren.

ståstare. För allt du har stått där och du har trampat och det har blåst runt där. Men lika väl så har du stått där. Det är trampstolt för dig, Frida. Och det är oglöjare och jag hajar på dig.

0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Bara Andy.

jag är så stolt på dig. För allt du har stått i och du har kämpat och det har blåst runt dig. Men likaväl så har du stått där. Jag är så stolt på dig, Frida.

0: VG-lista Top 40 featuring you.
1: Stem på din favorit på VG-lista.no.
2: Jag ska första gången min kompis sa till mig att det är liv, vilka enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bäst.